dovoljno. Ali ponekad čovjek mora da prekine nešto i pre nego započne. Postoji mnogo razloga za to. Neko će reći da sam u pravu, neko da sam pogrešio. Ko zna zašto je to

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Spoj elegantnog parijskog hleba i kroasana sa puterom sada ima i izlog. Le Buter Shop, koji se predstavlja kao prvi parijski butik posvećen isključivo puteru, otvoren je nedaleko od Eiffelove kule sa 30 vrsta putera malih porodičnih proizvođača u Bretanji, dolini Loare i Severnoj Francuskoj. Prosečan Francuz pojede oko 8 kg putera godišnje, kaže Ministarstvo poljoprivrede. To je, tako reći, najviše na svetu. Pa ipak dom Chanela i Diora drži stopu gojaznosti znatno ispod proseka za bogate zemlje, 14% u poređenju sa prosekom od 19% za razvijene zemlje koje čine Organizaciju za ekonomsku saradnju i razvoj. U novom butiku kupci probaju kašičicom puter pre nego što kupe bilo koji, od komadića od 10 grama do kilograma. Klasičan, zatim sa ljutikom, biberom, morskim algama, divljim belim lukom, finim biljem i limunom sa zelenom paprikom. Na slatkom kraju ponude je puter sa vanilom, malinama, jagodama i čokoladom. Većina ljudi ne očekuje da će im se svideti puter od maline ili čokoladni puter, rekao je vlasnik Ervan Leo, ali im se dopadne kada ga probaju.
0: Dnevni radio magazin.
1: Vlasnik ove radnje rekao je da je tajna uživanja u masnom puteru biti kao Parižani, mnogo šetati i biti umeren, a dnevno ne pojedemo više od 4 tartina, francuskih sendviča kojima je puter glavni namaz, kaže on. Degustacija putera funkcioniše kao degustacija vina. Morate da zagrabite kašikom, prislonite je i na nepce i na jezik, mora se malo otopiti, a onda će ukusi početi da se javljaju jedan po jedan. Italijani su za maslinovo ulje, a mi za puter, rekao je vlasnik radnje. Puter je masnoća francuskog severa i zapada koji proizvode mlečne proizvode, a pre svega Bretanje. Pekari ga umešaju u kroasane, a kuvari ga mute u sosove. Soga konzervira pre hlađenja, a izuzeće Bretanje od gabela starog francuskog poreza na so održalo je bretonski puter soljenim, dok je u većem delu zemlje ostao nesoljen. Leovi proizvođači prave puter od mleka odabranih krava i mleka sa višim sadržajem masti, jer dodat na 2 ili 3% masnoće zaista prave ogromnu razliku. Mala prodavnica je privukla publiku putem društvenih mreža i sada ima 4 zaposlena. Većina ljudi dolazi sa željom da proba 1 ili 2 putera, a na kraju probaju 25 jer su jednostavno radoznali. Sljedeći stiže puter sa ukusom kroasana i možda ljubičice, rekao je on.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Szeptemberi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja, Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja, Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Spoj elegantnog parijskog hleba i kruasana sa puterom sada ima i izlog. Le Buter Shop, koji se predstavlja kao prvi parijski butik posvećen isključivo puteru, otvoren je nedaleko od Eiffelove kule sa 30 vrsta putera malih porodičnih proizvođača u Bretanji, dolini Loare i Severnoj Francuskoj. Prosečan Francuz pojede oko 8 kg putera godišnje, kaže Ministarstvo poljoprivrede. To je, tako reći, najviše na svetu. Pa ipak dom Chanela i Diora drži stopu gojaznosti znatno ispod proseka za bogate zemlje, 14% u poređenju sa prosekom od 19% za razvijene zemlje koje čine Organizaciju za ekonomsku saradnju i razvoj. U novom butiku kupci probaju kašičicom puter pre nego što kupe bilo koji, od komadića od 10 grama do kilograma. Klasičan, zatim sa ljutikom, biberom, morskim algama, divljim belim lukom, finim biljem i limunom sa zelenom paprikom. Na slatkom kraju ponude je puter sa vanilom, malinama, jagodama i čokoladom. Većina ljudi ne očekuje da će im se svideti puter od maline ili čokoladni puter, rekao je vlasnik Ervan Leo, ali im se dopadne kada ga probaju.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Vlasnik ove radnje rekao je da je tajna uživanja u masnom puteru biti kao Parižani, mnogo šetati i biti umeren, a dnevno ne pojedemo više od 4 tartina, francuskih sendviča kojima je puter glavni namaz, kaže on. Degustacija putera funkcioniše kao degustacija vina. Morate da zagrabite kašikom, prislonite je i na nepce i na jezik, mora se malo otopiti, a onda će ukusi početi da se javljaju jedan po jedan. Italijani su za maslinovo ulje, a mi za puter, rekao je vlasnik radnje. Puter je masnoća francuskog severa i zapada koji proizvode mlečne proizvode, a pre svega Bretanje. Pekari ga umešaju u kroasane, a kuvari ga mute u sosove. Soga konzervira pre hlađenja, a izuzeće Bretanje od gabela starog francuskog poreza na so održalo je bretonski puter soljenim, dok je u većem delu zemlje ostao nesoljen. Leovi proizvođači prave puter od mleka odabranih krava i mleka sa višim sadržajem masti, jer dodatna 2 ili 3% masnoće zaista prave ogromnu razliku. Mala prodavnica je privukla publiku putem društvenih mreža i sada ima 4 zaposlena. Većina ljudi dolazi sa željom da proba 1 ili 2 putera, a na kraju probaju 25 jer su jednostavno radoznali. Sljedeći stiže puter sa ukusom kroasana i možda ljubičice, rekao je on.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: pas, mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita. Preventivna zdravstvena zaštita. Hirurške intervencije. Hrana za pse i mačke po povoljnim cenama. Izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja. Prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
1: Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Henkel nemes vakolat 25 kg 3900 dinár darabja, jub latex félmat kiváló moshatóságú belső falfesték 5 liter 3725 dinár darabja, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

0: Slušate dnevni radio magazin
1: Zanimljivost dana. Spoj elegantnog parijskog hleba i kroasana sa puterom sada ima i izlog. Le Buter Shop, koji se predstavlja kao prvi parijski butik posvećen isključivo puteru, otvoren je nedaleko od Eiffelove kule sa 30 vrsta putera malih porodičnih proizvođača u Bretanji, dolini Loare i Severnoj Francuskoj. Prosečan Francuz pojede oko 8 kg putera godišnje, kaže Ministarstvo poljoprivrede. To je, tako reći, najviše na svetu. Pa ipak dom Chanela i Diora drži stopu gojaznosti znatno ispod proseka za bogate zemlje, 14% u poređenju sa prosekom od 19% za razvijene zemlje koje čine Organizaciju za ekonomsku saradnju i razvoj. U novom butiku kupci probaju kašičicom puter pre nego što kupe bilo koji, od komadića od 10 grama do kilograma. Klasičan, zatim sa ljutikom, biberom, morskim algama, divljim belim lukom, finim biljem i limunom sa zelenom paprikom. Na slatkom kraju ponude je puter sa vanilom, malinama, jagodama i čokoladom. Većina ljudi ne očekuje da će im se svideti puter od maline ili čokoladni puter, rekao je vlasnik Ervan Leo, ali im se dopadne kada ga probaju.
0: Dnevni radio magazin.
1: Vlasnik ove radnje rekao je da je tajna uživanja u masnom puteru biti kao Parižani, mnogo šetati i biti umeren, a dnevno ne pojedemo više od 4 tartina, francuskih sendviča kojima je puter glavni namaz, kaže on. Degustacija putera funkcioniše kao degustacija vina. Morate da zagrabite kašikom, prislonite je i na nepce i na jezik, mora se malo otopiti, a onda će ukusi početi da se javljaju jedan po jedan. Italijani su za maslinovo ulje, a mi za puter, rekao je vlasnik radnje. Puter je masnoća francuskog severa i zapada koji proizvode mlečne proizvode, a pre svega Bretanje. Pekari ga umešaju u kroasane, a kuvari ga mute u sosove. Soga konzervira pre hlađenja, a izuzeće Bretanje od gabela starog francuskog poreza na so održalo je bretonski puter soljenim, dok je u većem delu zemlje ostao nesoljen. Leovi proizvođači prave puter od mleka odabranih krava i mleka sa višim sadržajem masti, jer dodat na 2 ili 3% masnoće zaista prave ogromnu razliku. Mala prodavnica je privukla publiku putem društvenih mreža i sada ima 4 zaposlena. Većina ljudi dolazi sa željom da proba 1 ili 2 putera, a na kraju probaju 25 jer su jednostavno radoznali. Sljedeći stiže puter sa ukusom kroasana i možda ljubičice, rekao je on.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

O tom nije pričali za lepne. Trebao je biti veterinar, ali je tero neki inat, pa je žive od kocke čita vek. E, ta je pratio karte, kuda vidi kroz njih, i uvek ladan ko špricer, uvek opasno tih. I samo kad tera Maler, on bi rekao stih, i svi još pamte reči koji Maler tera Bouča zvani put.

život počinje bez muke. Moje prve su periple zaročene, za moj rođendan.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Spoj elegantnog parijskog hleba i kroasana sa puterom sada ima i izlog. Le Buter Shop, koji se predstavlja kao prvi parijski butik posvećen isključivo puteru, otvoren je nedaleko od Eiffelove kule sa 30 vrsta putera malih porodičnih proizvođača u Bretanji, dolini Loare i Severnoj Francuskoj. Prosečan Francuz pojede oko 8 kg putera godišnje, kaže Ministarstvo poljoprivrede. To je, tako reći, najviše na svetu. Pa ipak dom Chanela i Diora drži stopu gojaznosti znatno ispod proseka za bogate zemlje, 14% u poređenju sa prosekom od 19% za razvijene zemlje koje čine Organizaciju za ekonomsku saradnju i razvoj. U novom butiku kupci probaju kašičicom puter pre nego što kupe bilo koji, od komadića od 10 grama do kilograma. Klasičan, zatim sa ljutikom, biberom, morskim algama, divljim belim lukom, finim biljem i limunom sa zelenom paprikom. Na slatkom kraju ponude je puter sa vanilom, malinama, jagodama i čokoladom. Većina ljudi ne očekuje da će im se svideti puter od maline ili čokoladni puter, rekao je vlasnik Ervan Leo, ali im se dopadne kada ga probaju.
0: Dnevni radio magazin.
1: Vlasnik ove radnje rekao je da je tajna uživanja u masnom puteru biti kao Parižani, mnogo šetati i biti umeren, a dnevno ne pojedemo više od 4 tartina, francuskih sendviča kojima je puter glavni namaz, kaže on. Degustacija putera funkcioniše kao degustacija vina. Morate da zagrabite kašikom, prislonite je i na nepce i na jezik, mora se malo otopiti, a onda će ukusi početi da se javljaju jedan po jedan. Italijani su za maslinovo ulje, a mi za puter, rekao je vlasnik radnje. Puter je masnoća francuskog severa i zapada koji proizvode mlečne proizvode, a pre svega Bretanje. Pekari ga umešaju u kroasane, a kuvari ga mute u sosove. Soga konzervira pre hlađenja, a izuzeće Bretanje od gabela starog francuskog poreza na so održalo je bretonski puter soljenim, dok je u većem delu zemlje ostao nesoljen. Leovi proizvođači prave puter od mleka odabranih krava i mleka sa višim sadržajem masti, jer dodatna 2 ili 3% masnoće zaista prave ogromnu razliku. Mala prodavnica je privukla publiku putem društvenih mreža i sada ima 4 zaposlena. Većina ljudi dolazi sa željom da proba 1 ili 2 putera, a na kraju probaju 25 jer su jednostavno radoznali. Sljedeći stiže puter sa ukusom kroasana i možda ljubičice, rekao je on.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: vejao je sneg po šoru. Sedeli smo do pred zoru, baba reče, deder kapu.
1: 11 óra van.

Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa Panda Radio Bosanska bez broja 24420 Kanjiža Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.